0: waye soxna bintou ma lay contane yaayu ne ne bi yal na ne ne bi dundu am day ak bay am ay la kuy mu bokal day ak bay deja aja amna solo bu baakha baax ma di ci contane kep kuy tewlu 106.0 radio bu mag bi ci digeunte mbacke touba xal lu wajeum heliport ba dal di demal dekk bu sel bi ci mi ngi nonu sama takusan na jangi jox
1: yow
0: mi rek lan ko 18h17 minutes mo jot fi ci studio bi ben FM radio bu